Iwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagong. The land ngayang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers ngayang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur ngaya nga jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.

Iwala. Elawan welcome. Garoma nga pahigar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi nga ngaling nga jagoon. The land nga yabubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yamburugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugurungaya nga jalamba yawa nga apangumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe, good thing.